one of you ball. Fike bele po galea, mukao. Au kebe dua, mukao. Nekbani tek bela goe cha mukao. Parce que a me boubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla, ana home, ak.